سيتاسك في ابنوتي بلوس خنومي اسمي بأجز دروموس بافتستيس وماريتي روس أيوس استفانوس بيارش ديكونوس أوه إم بروتو ماريتي روس نم بثيوري موس نيف أنجلستيس ماركوس بي أبوستولوس أوه بأوه إم مارتي Eros, in Bishop Severus, in Ben Sardius Coros, Agios Asanas Vostoricos, in Bagios Betros Hero Martyros, Areshi Eres, in Bagios and Cruzos Tomos, Agios Theodosios, Agios Aphilos, Agios Demetereios, Agios Kerellos, Agios Vasilios, Agios Ergors Bisiologos, Agios Ergors Bisagmatrogos, Nem bi Agios Egrigorios, bi Armenios, Nem bi Shom Tishmi Tishmini Tafso, Oti Chinnike, Nem bi Shet of Constantinopolis, Nem bes Nafshin Te Ephesos, Nem bi Neoten De Chaos, Benishti Av Antonios, Nem bi Esmi Ava Bavli, Nem bi Shom Tesuab Ava Makari, Nem no Shiretiro, El Stavrovo, לבנות אבי אנס ברומנוס, לבניות אבי בשוס מרומנטליוס, פים נרית נתבן סוטירן, אסוס, לבגורס ואב אבי מוס יואנס קיימי בברס ויטרוס, לבניות אבי קרלוס במסו, לבניות הרומנוס מיכאל אברהים, לבניות הרומנוס בשוי קיימל כל מסע פקדיסייק,